Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huwa din sa se. Meni wa wuladi be din kwa ma. Wuladi ya kura me bo. Ma huwa din sa. Se ma bimba kwa ma ni ma bobra bo e temi ya. Hey, Yahuwa. Yahuwa. Ya me nyao me wate. La breka ta ya. Yeah, yeah, yeah.